منصر موئے اجرائیل گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا قسم اس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تقدیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہ نانے کی کار کردم مم چنی احوال بد بخت ہم کو بکیل غافل بے نظر بے باک نانک بگو